Сосечення і ще Марсика, і Чесар Тізаенкрат не іздамо. Смучаш? Супер! Не смучаш? Хага бріга! Прийди журар! От 6.20 до 9.20 новембра на Копах. Буки рай найбол, фраєрський опенінг же данес. На Копе Пікасі. Фраєрський опенінг. Ко се здружі та смучення інжур.

0: Сечення і ще Марсика, і Чейсер Тиза Енкрат не издамо.
1: Смучаш?
0: Супер!
1: Не смучаш?
0: Хага брига! Приди жура!
1: От 6.20 до 9.20 новембра на Копах.
0: Букирай найбол фраєрський опенинг же данес.
1: На Копе Пікасі.
0: Фраєрський опенинг. Ко се здружі та смучення інжур.